O le isi a tātou pese le nei, Jesu le lafitanga ia fā. O Jesu lava lo tātou pulvanga, ma lo tātou lafitanga.